Abraham ni onyankopon na te no krem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po na te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitiem